0: nze enkoko ayanguyirwa mangu olwokuba ekyusa mangu ebiriisa kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu
1: reka twezimbe tuwulirizanga program twezimbe buli lunaku okuva okusa wanya paka mukageezi omutuntu okuva ku balaza paka olwokutaano wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo.

0: program twezimbe nze Sonko Judy muzukuru wa Kisoro
1: iganga buwe kulakulanya
2: emwanyi yomutindo miezi mukaga weta ojagira okulaba okulera omwaka nga katandise okuteekako emwanyi
1: twezimbe wezimbe mwezimbe rikafe na twezimbe teri kusigalira
3: n'olwekyo nti oli bw'aba alunze enkoko ayanguyirwa mangu olw'okuba ekyusa mangu ebiriisa kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu
1: reka twezimbe tuwulirizanga program twezimbe twezimbe buli lunaku okuva ku ssaawa nnya paka mukageezi omutuntu okuva ku bbalaza paka olwokutaano wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo